عليك أباجاري معبلي بدري عليك أباجاري معبلي بدري صارت بلا قول فياي من يسمكي شلك ولا كيلولوك أزي وورول عشير مال بابي خوف كما دنق أندال تبدال تار دينا بابي خوف نوري ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه

وابرول عشيره مال باب خو كما دنگ اندال تبنا نثار دينا باب خو نوري ليه ليه ليه ليه ليه